Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Dobro jutro, četvrtak je 16. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Washingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Skup u organizaciji State Departmenta okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 zemalja. Na marginama sastanka Konaković će održati bilateralne razgovore s američkim i drugim međunarodnim zvaničnicima o unapređenju saradnje te aktualnim regionalnim i globalnim pitanjima. U Bosni i Hercegovini je tokom juna prvi put registrovano 12.331 motorno vozilo, što je za 6,5% više nego u istom mjestu, i dalje imaju putnički automobili koji čine više od 70% svih prvi put registrovanih vozila. Tokom juna registrovano je 2.606 novih vozila, što predstavlja rast od skoro 24% u odnosu na juni prošle godine, a više od polovine novih vozila registrovala su fizička lica. Predstavnici 5 sarajevskih općina, preduzeća Sarajevo Gas i Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo potpisali su sporazum o nastavku gasifikacije više sarajevskih naselja. Za realizaciju projekta osigurano je 670.000 maraka. Resorni ministar Mladen Pandurević izjavio da je cilj vlade kantona Sarajevo da plin postane osnovni energent, dok je načelnik općine Iliđan Ermin Muzur istakao da će projekat doprinijeti smanjenju zagađenja zraka. Fudbalski klub Sarajevo organizovat će javno gledanje uzvratne utakmice prvog pretkola UEFA konferencijske lige protiv finskog Inter Turkua. Susret se igra danas od 17 sati u Finskoj, nakon što je prvi meč na stadionu Asim Ferhatović Hase završen rezultatom 1-1. Zajedničko praćenje utakmice biće organizovano na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović u Sarajevu preko puta zvanične prodavnice kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan.

0: čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija, Brus, Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Ovog jutra saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama širom zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
6: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole.

odnosu na juni prošle godine, a više od polovine novih vozila registrovala su fizička lica. Predstavnici pet sarajevskih općina, preduzeća Sarajevo Gas i Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo potpisali su sporazum o nastavku gasifikacije više sarajevskih naselja. Za realizaciju projekta osigurano je 670.000 maraka. Resorni ministar Mladen Pandurević izjavio da je cilj vlade kantona Sarajevo da plin postane osnovni energent, dok je načelnik općine Iliđan Ermin Muzur istakao da će projekat doprinijeti smanjenju zagađenja zraka. Fudbalski klub Sarajevo organizovat će javno gledanje uzvratne utakmice prvog pretkola UEFA konferencijske lige protiv finskog Inter Turkua. Susret se igra danas od 17 sati u Finskoj, nakon što je prvi meč na stadionu Asim Ferhatović Hase završen rezultatom 1-1. Zajedničko praćenje utakmice bit će organizovano na Trgu oslobođenja Alije Izetbegović u Sarajevu preko puta zvanične prodavnice kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognoz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Ovog jutra saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama širom zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro, dobro jutro, ovo je Hit FM radio, 7 sati prošlo, vrijeme da vas pozdravimo, poželimo dobrodošlicu u naše četvrto ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
5: Tako je, dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima, četvrtak 16. juli, evo još danas i sutra i lagano idemo u vikend i idemo lagano da gledamo završnicu ovog svjetskog fudbalskog prvenstva. U subotu utakmica za treće mjesto, a u nedjelju ovo finale. Iskreno se nadam da ćemo do kraja sedmice proći bez ikakvih toplotnih valova i da će sve biti u redu.
1: Dobro, nešto kasnije ćemo komentarisati i sinoćnje drugo polufinale, utakmicu koju smo gledali, Argentina-Engleska. Vidjeli ste sve, šta da vam kažem, idemo sa najvećim hitovima za razbuđivanje, to je ono što nam treba jutro, dakle, dobra kafa i hitovi za razbuđivanje. Uživajte!
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM Radio, evo 15 minuta, već se družimo danas u jutarnji programu Dobro jutro Sarajevo. Malo smo vas tračali jutro, Sandra i ja, upoznali smo sjajne slušatelje ove sedmice, ono kad smo dijelili lubenice. Pa onda smo hodali tako od firme do ovih privatnih stanova gdje smo dostavljali ono što sam ja izgubio. Nisam vratio, nisam ni prebolio, tako da danas očekujte svašta. Dobro jutro.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju

0: Znaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
1: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
3: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
2: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
4: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65, keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.

projekta osigurano je 670.000 maraka. Resorni ministar Mladen Pandurević izjavio je da je cilj vlade kantona Sarajevo da plin postane osnovni energent, dok je načelnik općine i Liđan Ermin Muzur istakao da će projekat doprinijeti smanjenju zagađenja zraka. Fudbalski klub Sarajevo organizovaće javno gledanje uzvratne utakmice prvog pretkola UEFA konferencijske lige protiv finskog Interturkua. Susret se igra danas od 17 sati u Finskoj, nakon što je prvi meč na stadionu Asim Ferhatović Hase završen rezultatom 1-1. Zajedničko praćenje utakmice biće organizovano na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović u Sarajevu preko puta zvanične prodavnice kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Ovog jutra saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama širom zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KN čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ovo je jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Da vidimo šta ćemo za danas. Moram one lubenice nekako da prebolim, tako da danas se kladimo u dinje. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
6: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
8: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i

0: Sunce hoće, neće, neće, hoće.
1: Pa meteorolozi su najavili za danas neke pljuskove, grmljavinsko nevrijeme tamo nekad poslije podne, odnosno evo kako vidim po akviju vederu, već oko 1-2 sata danas moglo bi biti te neke kiše. Tako da u suštini ukoliko planirate u tom nekom periodu biti vani, da znate da bi moglo biti kiše. Bi moglo biti.
0: A navijači engleskih širom svijeta tuguju, tako i oni u Sarajevu. Kakva utakmica sinoć? Možda najgrublja.

0: Evo, interesantno, Španija, ako Boga Španija, svi srce navijam za Španiju, samo Španija, kakva Argentina, kakav Messi, dakle, ljudima nešto se zgadio Messi.
1: Ne samo Messi, nego i cijela ta reprezentacija, i bilo je nekih ovih dosta situacija oko ovih nekih...
0: Da su im sudije pomagali, vidi što se tiče, sinoć utakmice je stvarno pošteno.
1: Nije bilo
0: nikog... Ono je greška selektora Engleske, 100%, dakle, ono rano zatvori utakmicu i mislio da će sačuvati onih 1-0, međutim, to se u polufinalu, druže, ne radi. Ako imaš ekipu, onda igraj, brate.
1: All in, mislim, suštinski polufinale svjetskog prvenstva, igraš da pobjediš, daješ sve od sebe, lomiš sam sebi ruke, noge.
0: Ono, prospeš sve što si uradio. Žao mi golmana engleske, branio čovjek, ono, sve hobotnica, sve je branio.
1: Što sam mogla odbraniti.
0: Mora ući jedno, to je ono što... I taj rezultat 1-0 je najgori u stvari, vidiš, ako vodiš do 87. i onda izgubiš.
1: I onda dobiješ gol, i onda dobiješ još jedan gol.
0: Katastrof.
1: Ja sam očekivao iskreno, Emire, produžetke, hajde, reko, vidiš gol, to je ta negdje otprilike bila i utakmica, ravnopravno je to bilo do, u nekim momentima, i očekivao sam još pola sata utakmice, međutim, kad još jedan gol, reko, šta se desi?
0: Vidi, bilo kako bilo, ovaj cirkus se završava u nedjelju.
1: Tako je.
0: Velikim finalom, dakle, Argentina-Španija, opet Španija. Ugledam samo poruke, dakle, apsolutno, što se Sarajeva tiče naših slušatelja, sve će to ne vidjeti za Špance. Evo, i mi zajedno imat ćemo dresove. Imamo li dresove Španije? Nemamo. Kupit ćemo.
1: Kupimo dresove Španije i fino navijamo u nedjelju.
0: Koga ćeš kupiti ti, Rodrija, ti si mi za Rodrija.
1: Za Rodrija, ja. Ja sad ti budi Rodri. Da budem Jamal.
0: Zbog je mala, si djeca farbaju danas.
1: Vidio sam sve, pa dobro, i to je meni sve super. Mislim, generalno svako svjetsko prvenstvo donose neke nove modne trendove, pa tako i ovo, mislim, sa tim frizurama i dječacima je uvijek tako. Ja se sjećam i kad sam ja bio klinac. E
0: sad se sjetio one moje priče za one ofarbane u plavo.
1: Dobro.
0: Ima li jedan u finalu koji će biti ofarban u plavo? Jedan.
1: Pa koliko znam da nema Argentinaca, nema Španaca.
0: Nema, ima Olmo.
1: Ima Olmo, jest Olmo, ima
0: pravo si Olmo. Samo jedan Olmo. Dobro, dobar igrač, pratili smo ga još dok je igrao za Dinamo Zagrebački.
1: Pa mislim da mu ta frizura sad neće ništa ni donijeti.
0: I njega je Maminjo Mamić otkrio.
1: Maminjo,
0: dobro zvuči. Maminjo, veliki menadžer. Kad je on njega otkrio da je u Dinamo Zagreb i evo sad vidiš ono svjetska
1: karijera. Proigrao se čovjek. A vidiš, nije malo klubova, nije malo igrača koji su potekli iz hrvatskih klubova, koji su ostvarili super karijere u svijetu fudbala. Evo i Luka Modrić na kraju krajeva, mislim, hrvatski reprezentativac koji je završio sa svojim reprezentativnim nastupima, ali mislim Luka Modrić je ono zvijezdetina, tako reći.
0: Znaš li gdje je igrao Luka Modrić u Bosni i Hercegovini?
1: Jel u Zrinskom?
0: Mhm.
1: Mostar? To je davno bilo nekad. Davno je

0: to bilo?
1: Ne, igrao je Gabeli.
0: Gabeli igrao. Dobro, imam i naš ovo finale, dakle, ove lubenice, oprosio nisam, ajmo sad na dinje, dakle, zove jučer, kasno je bilo, ja došao kuće s posla, ono, odvaram se, zvoni telefon, kaže, ja došao po lubenicu, druže, rekao, ti si malo zakasnio, prvo, mi smo pojeli lubenicu, šalim se, rekao, ne vidim, imam tužan, on kao, stvarno, rekao, nismo, šalim se, lubenica je tu, tako da sam rekao da dođe do 10.
2: Danas,
0: da. Jeste, i da ponese nož da mi ovo otvorimo.
2: Da vidimo kakva je.
0: Da vidimo,
2: Je li i ova dobra, mada sve su ove ostale bile dobre, mislim ja, da je ova realno teška situacija da ne bude.
0: Ajde, sad biraj pjesmu za dinje.
2: Neko ljetno, opet neko ljetno ili...
0: Bož, kako hoćeš, dakle, ne mora biti ljeto, može biti sad nešto drugo.
2: Ne znam ja, otkako si jutro spomenuo to da idemo na taj rematč, meni je pjesma u glavi, sve bi seke ljubile mornare, što? Ja ne znam. A sve vrijeme u glavi, sve bi seke ljubile mornare, i sad ja ako ne čujem tu pjesmu, ono, poludit će mi glava dok se ne pusti ta pjesma, znaš kako je kad se
0: vuču. A kako ti biraš uvijek te čudne pjesme, majko draga, čuj sve bi seke ljubile mornare, hajde objasni tekst pjesme. Evo, naći ću, ja nima problem.
2: Pa kako misliš da objasnim tekst pjesme?
0: Pa o čemu pjesma govori?
2: Pa o nekim sekama i nekim mornarima.
0: Sekama? Čijim sekama?
2: Pa nekim sekama, ne znam. Ajde. Ja sad, o nekim djevojkama, ženama, damama, naravno.
0: Samo jedna imala u Sarajevu, u istoriji Sarajeva, jedna se udala za mornara.
2: Za mornara.
0: I razvela se.
2: Pa dobro, nema veze.
0: Kad smo mi u Sarajevu.
2: Vidi, teško je, realno, težak je to posao.
0: Kako je to veze nema. Ima se Sarajevu?
2: Pa ne mora imati veze sa Sarajevom, nego nešto meni u glavi.
0: Obraćamo se, pa ovdje ne žive Spličanke, druže, nego žive Sarajke.
2: Dobro, slažem se.
0: Sarajke nešto baš nisu ljubile mornare.
2: Nema veze, ali mislim da je ta pjesma vrlo onako simpatična i mislim da ljudi vole toj stvar. I meni je nešto zanimljivo, ta pjesma nekako mi je prava ljetna, isto tako kao i ona od Haustora, Moja prva ljubav, odnosno Djevojke u ljetnim haljinama volim. Evo, tekstovi jedne i druge pjesme nisu možda neki, nije da nisu možda neki, nego nisu ništa posebno, nije Balašević, ali ne znam, ima nešto u toj pjesmi što je, ne znam, vjerovatno zato što mi je
0: dobro
2: cijeli život u glavi.
0: Vidi, igramo do pet, kao i za lubenice. Okej, prihvatam izazov. 10 dinja.
2: 10 dinja.
0: 10 dinja.
2: Dobre dinje.
0: Dobre dinje, ali ako izgubiš do 10 moraš i da razvučeš, tako da vidimo kako će ljudi reagovati na ovu stvar.

0: Mornari.
1: E pa ja sad iskreno, to je dobro pitanje. Ne znam sad neke kako se ljube neki mornari. Mislim da nam neke slušateljke trebaju
2: pa nema,
1: da nam pomognu sa odgovorima. Pa valjda su upoznale nekad nekoga u Zaostrogu, u Makarskoj, ne znam ni ja negdje.
2: Gdje su ti mornari iz mornari su ti sa ovih otoka?
1: Pa mislim, ne znam, negdje kad su ljetovali bili pa sreli na plaži, on bio s društvom, ne znam, nija nekad tamo 82.
2: Kaže nam Amina, nije dinja nego pipun, dakle dijelimo 10 pipuna.
1: Pipuna, jel?
2: Idemo pod pipune da dijelimo, to kažemo staci. Kod nas je dinja, brate, u Mostaru je pipuna.
1: Čuo sam za taj izraz,
2: Ajde, pusti izraz da glasamo. 061-030-30, brzo potezna. Dakle, glasamo, možemo i do 3, možemo i do 5, ali mislim da bilo dugme protiv
1: magazina.
2: Sve bi sveke ljubile mornare ili tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. Dakle, Andrejova pjesma je grupe Magazina, a ova moja od Dugmeta, slušamo je upravo.

0: Ko se bolje ljubi?
1: Dalmatinci, definitivno.
0: Dalmatinci se bolje ljubi od Sarajlija.
1: Da,
0: ma neću.
1: Bosanaca,
0: ma
1: da.
0: Ne znam ja s kim ste vi imali posla do sada u životu.
1: Za puno njih.
0: I dva, nek ti bude, Andrej.
2: Tebe. Ja ne znam za ovo, da li se bolje ljube Sarajlije ili Dalmatinci, odnosno neki mornari, mada moguće da se i ti mornari, jer je bolje ljube, mada evo ovo isto udara i na moj ego, muški, sarajevski, bosanski. Moguće, znaš, vidjeli su svijeta ljudi, vidu, putuju negdje tamo po bijelom svijetu, pa su upoznali tamo more neki drugi ljudi.
0: Evo, ne daj mi lagati. Evo, ne daj mi lagati. Dakle, šta je sa Slovenijom?
2: Dobro.
0: Ti misliš da su Slovenke blesave?
2: Što su se zaljubljivale u Bosance.
0: Jesi nikad čuo da se Slovenka zaljubila u nekog stipu iz Makarske? Nikad.
2: A dobro, nisam ja čuo jer me to i ne interesuje suštinski, ali da se zaljubila sigurno da jes. Nemoj zezat, pa nemoj zezat, pa jes morale. Ajde nisu, pa nisu ženi, lijepi su Dalmatinci, nisu nikako. Šta ne, ne znam, mislim ja navijam naravno uvijek za nas, za naše, ali...
0: Ma nešto, ti mene slabo braniš, dakle, tanki su ti argumenti jutros. Tanki.
2: Kažem ti, ne znam ni kako se zove, ko se bolje ljubi. Nemam prosto, neću nikad ni saznati jel se bolje ljubi Bosanci ili Dalmatinci.
0: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako ste?
0: Evo, dakle, imamo jednu, mislim da ovo nije ni dilema, ovo je već, ovo je bilo od starta osuđeno na propast.
3: Ne vjeruj.
0: Vidi, a mudar je Andrej, on je naučio, znaš, on je išao, ciljao je na žensku
3: rano,
0: publiku.
3: Rano je još za pobjedu i za slavlje.
0: Ma daj, nemoj zezat.
3: Rano je.
0: Ma daj, je li ovo Argentina, Engleska možda?
3: Ma ja... Nije, Boga mi, ja bi prije 3-3 nego 4-2.
0: Ali moraš, a vidi, upisat ću glas ako ga kvalitetno obrazložiš.
3: A ne, šta bi ti da se obrazloži, hajde, ti uvijek hoćeš obrazloženje, nemoj, zezat.
0: ali vidi kako se, vidi, ajde razovim, vidi, ja znam šta je Andrej uradio, on je mudro ovdje odigrao.
3: Ti kad gubiš, odmah se preznajiš sam, odmah emisija ide u drugom nekom smjeru i nemoj.
0: Vidi, pošto ja znam šta je on ciljao, on je ciljao žensku publiku, ljetna pjesma, on sad ću ja, naučio je, dobro, njega je Doris Dragović naučila pamet. I on je sad ciljao da kontrira, aha, ja ću uzeti, ne mogu Doris Dragović, ja znaju ljudi da je ne vole, pa ne bi bilo, idem na magazin. Koju pjesmu?
3: Bolja je pjesma magazina, ne. Nema,
0: ma dajte, molim vas. Bolja pjesma, sve bi seke ljubile mornare.
3: Nemoj gledat sad na Merhamet, na ovo stranstvo, na bla bla bla i tako dalje. Nemoj na to, na osjećaje.
0: Pa sad, kakve, ajde molim vas, evo osjećaj. Kakve osjećaje budi kod vas pjesma sve bi seke ljubile mornare? Ajde, molim to vas.
3: Osjeti se plaže, kreveta, ovoga, aj sad da šume, aj sad da ne razlava.
0: Kakve dalje šume?
3: Pa
0: i neke šume.
3: Šta se dešava, Igore?
0: Šta se dešava?
3: Ču, šta se dešava?
0: Vidi, slušatelj je bio ulozi mornara možda.
3: Kokovi iz planice, šta se
0: dešava? Ja ne znam ništa, šta se dešava, u šumi vjerujem. Evo, koliko mi je godina, što ja znam šta se...
3: Pa nini, eto, ajde, nek ne bude šuma, nego planina, ajde.
0: Kakve veze sad planina ima sa pjesmom?
3: Ima, super.
0: Kakve veze?
3: E, pjesma je super. Eto,
0: jedini argument, pjesma je super.
3: Jest, i bolja je, i...
0: Ali šta se vi pronalazite u pjesmi sve bi se eke ljubile mornare, da mi objasnite,
3: ne,
0: molim vas.
3: Ma ne, pronalazim se ništa,
0: ali vi ste...
3: 3-3.
0: 3-3,
3: evo piše 3. Ništa se ne pronalazim.
0: Dobro. Bože, sačuvaj.
3: Trepno
0: ti živije. Bože, sačuvaj, šta se dešava jutros. Idemo dalje. Vidi, ovo ja mislim da je ipak ono kontra glas, ne glas, jer ljudi, evo, nema ni jedan argument, evo, bolja pjesma, pa objasni što je bolja pjesma.
2: Pa dobro, vidi, rekao je slušatelj da ga vraća na neka vremena, vjerovatno ima neka poveznica sa nekim tamo godinama kad se bilo na plažama u Makarskoj ili negdje, nekih tamo 70-ih, 80-ih godina, i vjerovatno je svirala ta pjesma i vjerovatno ga pjesma ili stihovi ili ovaj zvuk ili ta ideja uopšte tema pjesme podsjećaju na neka
0: dobro jutro, halo,
2: lijepa vremena.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ej, samo da glasam za...
0: Za koga?
1: Bijelo dugme.
0: Za bijelo dugme, jeli?
1: Da.
0: 4-3, hvala gospođo, hvala puno.
1: Ništa, čao.
0: Čao, idemo dalje, ovo ne treba ni objašnjavati, idemo dalje. Dakle, 4-3 i ovaj peti glas će biti presudan.

0: E, hajde da završimo ovo. Dakle, evo... Dakle, gdje možemo? Ovaj, znači, samo tekst.
1: Čega? Sve bi seke ljubile mornare.
0: Pazi ovo, dakle, sve bi seke ljubile mornare, ali mame, mame, brani to. Svoje male usne bi im dale... Samo malo, svoje male usne bi im dale, kad bi samo smjele to. Sve bi seke ljubile mornare, ali mame, mame, brani to. Male usne bi svoje bi im dale, kad bi samo smjele to. Dakle, to je tekst pjesme, to je sva pamet pjesme. Dobro jutro, halo.
2: Jutro, jutro, čujemo se.
0: Evo nas, tu smo, dakle, je li 4-4 ili ovaj, završavamo?
2: 4-4, naravno.
0: Ma daj. Ma daj, kakve mornare. Ali pazi, mora. refren je najinteresantniji. O, mama, znam, nije sigurno, a kad me on ljubi opasno. O, mama, šta da radim ja, meni nema do njega.
2: Ma iskreno, ljetni vibe, baš je dobra pjesmica. A Bosanci, teška pjesma, baš.
0: Kako, nije, bolan, nije teška. Dobro, muška pjesma, dobro, jesi li mala ljubila do sada? Jesi, ništa, jesi, ali Bosanca ni...
2: Nije ljetna pjesma uopšte, moram priznati.
0: Pa ne, nismo ni tražili ljetnu danas, tražili smo pjesmu.
2: Ma eto, ja biram po raspoloženju,
0: dobro,
2: po ambijentu.
0: Dobro. Pišem glas, 4-4, nećemo dalje komentirati, vidim. Ja evo pokušavam da shvatim ovo, Andrej, ali ne stvarno, evo, dakle, čitam tekst i tražim tu neku poveznicu, znaš, da nešto možda ja ne vidim što drugi ljudi vide. I pokušavam da opravdam, ali opravdanja nema. Dobro jutro.
3: Ima opravdanja, bijelo dugme.
0: Ma, nema opravdanja, bijelo dugme, to je peti glas. Ima li potrebe, dakle, komentirati samo ovo za pjesmu?
3: Nema.
0: Meni je samo čudno kako muškarci mogu da se pronađu u ženskim pjesmama. Evo recimo, ja zamišljam sad ove muške slušatelje, oni nas slušaju ili na poslu ili u autu. I sad ako si na poslu, pa kako te nije stid, kolega? Ti meni da, Andrej, kaže, mislim, ti si ovo predložio jer si ciljao, ja znam tebe, ti si ciljao žensku publiku ovdje, kao slušateljke više zovu, one će sad da to preglasaju i to će biti kraj. Međutim, treba stvarno izaći javno i reći ja glasam za žensku pjesmu. Eto.
3: Pa mislim da bi možda slušateljke iz Hercegovine više glasale za magazin.
0: Tako
3: a mi Sarajke ipak Bosanci.
0: Ma nema ni jedna, evo imate, koliko imate prijateljica, je li ikad jedna rekla ono, zaljubila sam se u mornara?
3: Nije.
0: I jedna, ikad.
3: Nije, moram biti iskrena, nije.
0: Pa nije, pa nema ni jedna. Nema, druže. Čudno mene Andrej gleda nešto kao. Dobro, to je to. 10 pipuna valja sad u shopping. Hvala puno slušateljki. Evo, spasila me. 5-4, ovo je bilo.
1: Ma ne, znaš šta mislim da je stvar generalno? Ovo ista je priča kao i sa pjesmom Moja prva ljubav od Haustora. Dakle, stvar je generalno, nema tu nekog teksta, nema sad tu neke te poezije, emocija i toga, ali ima to nešto u toj pjesmi, kao i u onoj od neki dan. Što tebe podsjeća na... Evo, i jedna i druga podsjeća je na ljeto, iz nekog razloga nema, nikako ne spominje se ljeto, spominje se do duše kod Haustora djevojke u ljetnim haljinama, volim, ali u ovoj pjesmi se ne spominje, ali ima taj neki ljetni vibe i nekako vraća na ta neka lijepa vremena.
0: Halo, dobro jutro, slušateljki, evo, završili smo glasanje, ali možete komentirati, evo, samo da vidimo za koga bi išao ovaj glas.
4: Ovaj glas bi išao za sve biseke ljubile mornare.
0: A zašto, gospođo?
4: Zato što je zabranjeno voće najslađe.
0: Kako sad zabranjeno voće, crno voće?
4: Pa pivo.
0: Šta?
4: Nešto što vam se brani, znači
0: ali sa, vidi koliko ova pjesma je u stvari trebalo biti zabranjena tamo u 80-ih godina kad je ova izbačena. Prvo, pogledajte, ma molim vas dopustite mi sada da kažem. Ona ne sluša svoju mater. Mater njoj fino savjetuje i kaže, nemoj se ljubiti si. Ne ljubi se, če, ona hoću da se ljubi.
4: Pa hoću.
0: Pa evo, prvo, znači, kakva je poruka ove grozne pjesme?
4: Ma, da vam kažem, ja sam nekad studirala u Dubrovniku i upoznala kapetana broda kojim je bio gazda.
0: Dobro.
4: Kako je bio zgodan.
0: Dobro, samo malo.

0: Nije samo o naivnosti, o izazovima koje priroda i hormoni nose sa sobom.
1: Na vidi, ja prvo mislim da Fata nije bila blesava, ona je dobro znala što nju čeka.
0: Pa naravno da je znala.
1: Znaš, tako da...
0: Zato je otišla kod Muje, jer je čula ko je Mujo, šta Mujo ima. Da ima puno zlata.
1: Dakle, je li zlato sve što si ja? Odlično pitanje. Dakle, evo, kad je ta pjesma nastala?
0: Ne znam, zaista, nego bi padli kada govorimo sad o riječima, njihovim značenjima, zbog čega se toliko ljudi opredjeljuje glasa za pjesme koje, kad pogledate tekst, ne znači ništa, ili kao da je pisan za neke one tinejdžerke. Ali nekoga privlači. Prema tome, kad hoću da poslušam dobru pjesmu, onda slušam Balaševića i njegove stihove, ali slušam Antića. A kad je u pitanju zašto glasaju toliki za tri pjesme, pa i muškarci nas zauvaju. Pa sjeti se onog vremena, ja sam bar iz vremena, sad sam 60 plus, kad nisam znao engleski jezik po disko klubovima, slušao sam muziku, naravno zapadnu, nisam razumio ni jednu jedinu riječ, ali bitno je bila emociju koje je pjesma izazivala u tom trenutku u onome koji sluša. Znači, stvari u emociji, a ne u analizi teksta u trenutku kad je slušaš i kad uživaš u njoj. Možda je to razlog zašto je veći broj onih koji glasaju za ovu pjesmu, pa i neki dan bila je neka druga pjesma, pa je bilo malo čuđenja zašto za tu pjesmu, ne ovdje. Zašto ne za čovjek?
1: Ma meni, meni je jasno, ali samo mi nije jasno jutros kako se muško može da pronađe u ženskoj pjesmi. Prvo, Sarajlije nemaju veze puno sa mornarima, u stvari, ni jedan. Čak i onaj Ode Mujo u mornare, je jedan Mujo bio koji je otišao u mornare, drugi nije.
0: Koliko je bilo sarajskih galebova.
1: Dakle, samo mi to malo čudno i ništa drugo, eto, sve okej.
0: Okay. Ništa, to je pjesma koja se odnosi na neko drugo vrijeme, na neka druga vremena, kada nije bio problem kolika je cena apartmana u Hrvatskoj, koliko morate platiti za tuširanje, koliko za korištenje toaleta, nego kad smo ono ujutro sjeli ili, ajmo, Raja, hoćemo loptić, naći ćemo neki posao, pa ćemo nekako platiti, spavat ćemo negdje možda i na plaži, a sad, vidjeli ste u Sloveniji, ne možete ni u toku dana u hladovini da budete, jer zato se plaća sad kazna.
1: Da. Ništa, hvala vam puno na javljanju. Pomogli se.
0: Glas na bijelo dugme.
1: Hvala vam puno.
0: Ja preferiram, naravno, ne ove lagane note, ali eto, pokušavam razumjeti oni koji glasaju iz ove.
1: No ja ih razumijem, u stvari samo ovo ne razumijem, a ostalo sve razumijem, dakle sve okej. Okay. Ima dosta ljudi koji glasaju kontra, ima ljudi koji glasaju eto, zato što mi se sviđa, ima ono što je taj ljetni vibe, ima tu svega. Ali treba biti pošten.
2: Pa treba, slažem se. Ja mislim, nije nikakav problem. Ova pjesma, mislim, iskreno, sad bi neko rekao, vidio ovog Andreja, on sluša magazin, kakav je on, mislim.
1: Ma ne, ja znam šta si ti si bio ovdje, si ti taktički dobro odigrao. Dobro si ti
2: pa, to vidi, smislio. Ne, iz nekog razloga, kako ti reče, jutro si spomenu Dinja i ne znam kako si rekao riječ Dinja, meni je tako, da vam pala pjesma, sve bi seke ljuble mornari. I sad bi, evo, još uvijek mi je u glavi.
1: Ja sad ima cijeli dan da puštamo ovo.
2: Tako ti
1: cijeli
2: je
1: dan, tako ti je mala moja. A vidi, to je ono nekako, vidi. Evo, ti uzmeš tekst ove pjesme i ove pjesme i vidiš ti da je u stvari ono vrlo jasna poruka, dakle, nema tu labavo. Pravo muško mora da kaže odmah šta hoće. Pogotovo da ne zavlači jedne naivne.
2: A dobro, to ti sad više nisu mode, nije to više u modi, sad je u modi.
1: Kako?
2: Pa nije u modi to više, ja vidim ja
1: po vidi, pravi po meni, evo pitaj bilo koju ženu, pravi muškarac je uvijek u modi, muškarčina, dakle da bude ono vrlo konkretan, jasan, a ne nešto sve okolo.
2: Pa sad je sve to nešto okolo lagano, nema više, pa jeste s ovim mlađim generacijama, ja to čujem ih, evo ovdje neki dan sam slušao, jučer sam slušao. Dvoje bili tu na stepenicama, ljubili se i to nešto.
1: Dobro.
2: I on je na kraju dobio nogu.
1: Molim?
2: On je na kraju dobio nogu.
1: Što?
2: Pa sad ne znam ja koji su razlozi, ali ja sam vidio da je on otišao suzama.
1: Šta, prvo se ljubili pa mu dala?
2: Ljubili se, sve bilo super, ja tu stavio na balkon, malo bilo.

0: bilo neugodno, rekao bi večer djeca da ih gledam kako se ljube.
1: Kako su žene samo okrutne. Pazi, oni su se ljubili, pa dakle, onda nakon ti kad se izljubili.
0: Možda 10 minuta, ne znam, jel toliko prošlo. Ja bukvalno otišao sam nešto do kompjutera i opet sam nešto iz nekog razloga izašao na balkon kad vidim ja drama neka se dešava. Zapravo zbog toga sam izašao jer sam čuo da se nešto dešava.
2: Moj Andrej, dakle,
0: mislim da je zbog izokola. Takvi su ti danas svi. Mislim da su ove društvene mreže, Emire, ljude nekako nekako ne mogu reći pokvarile, ali su ih zatvorile. I ljudi ne pričaju više uživo o tim nekim stvarima, osim ako se dopisuju. Kad se dopisuju, svi nekako se ohrabre i imaju slobodu da kažu ono što misle.
1: Dobro, ajde, pusti sad. Idemo mi sad lijepo, crvena jabuka, znaš gdje, znaš, Mali Dvor, 10 pipuna, fino, donesi nastup, pa ćemo da dijelimo sutra. Eto.
0: Deal.
1: Deal. 10 pipuna. Pipun. I za kraj imaš nešto da izjaviš?
0: Ne znam, izjavio sam do sad sve što sam želio ili mislio vezano za sve bi se eke ljubile mrnare. I za ovu pjesmu, mislim, ova pjesma od Bijelog dugmeta mi je draga. Sjećam je se isto kao dijete i nekako se odraslo u sve. Evo, i ova jedna i druga pjesma, ja sam odrastao uz ovu.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u

ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
3: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
3: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importane centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
2: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: 9.25, idemo dalje, jedan lijep i sunčan dan, super raspoloženje na Hit FM-u, ili kako kod koga?
1: Pa dobro, sad ja ne znam šta bi rekao, imam ovih nekih 10 dinja, trebam da odem da kupim, da ih donesem ovdje, tako da.
0: Pomoću ti ja, dobar si čovjek.
1: Eto, hvala ti onda. Već mi je, pa iskreno, već mi je malo lakše s obzirom da ovaj nije baš ni toliko lagano ponje 10 dinja, mislim, obimno je to.
0: Pa nije, šta, koliko je, 2-3 kilo u jedan?
1: Pa puta,
0: ono veće,
1: 10 komada, 20-30 kilo.
0: Pa dobro. A kako je meni bilo on sa onim lubenicama, to se ne pitaš kako. Dobro, idemo dalje, imamo sjajne novosti iz Cineplexa.
1: Tako je, nema šta nema u Cineplexu, stvarno, ovaj, ja svaki put kad otvorim Cineplexu stranicu i kad vidim šta se ovaj nalazi novo na repertoaru kina, budem iz fazona, pa je li moguće da ovi ljudi imaju ovoliko ovih filmova i gdje više nabavljaju ove sve filmove?
0: Ajmo prvo pričati o pogodnostima.
1: O pogodnostima isto,
0: recimo,
1: tako nema kakvih nema.
0: Recimo, student u Sarajevu, pazi, u moje vrijeme bi ono studirati u Sarajevu, danas je ono nebo i zemlja. Evo, studenti imaju ono toliko toga
1: na raspolaganju, tako je. Pa jeste, mislim, puno bolje danas biti student nego prije 20-ak, 30 godina.
0: I odlučenja, idealna prilika je da se iskoristi ovaj studentski cener, o čemu se radi.
1: Tako je, daš scenera i ovaj gledaš film u suštini. Dakle,
0: ali moraš li donijeti indeks na uvid?
1: Pa naravno, mislim, kako će neko znat da si student, ovaj, ako nekako to ne dokažeš, najbolji dokaz da si student je da poneseš sa sobom indeks i da... Ovaj,
0: ali bazi, nije indeks od prije 20 godina.
1: Pa ne može to, pa ne može to, ne ti kaže to.
0: Mora li biti ovjeren semestar.
1: Ovaj, ne znam sad da li mora biti ovjeren semestar, ali ne možete nositi naravno indekse od prije 20, 30 i tako dalje godina, ni prije 5 godina. Dakle, oni koji su aktuelni studenti, koji trenutno studiraju, imaju mogućnost da za 10 konvertibilnih maraka pogledaju bilo koji film ovaj u 2D i ovaj usto dobiju i piće i kokice.
0: A šta ćemo sa porodicama?
1: E pa porodice imaju još bolju varijantu u odnosu na studente. Zašto? Zato što ovaj kad je vikend i ako je došla porodica sa 3 ili 4 člana, kupe 3-4 karte za neki dječji film, recimo evo sada su aktuelni ovi Minionsi, odnosno Malci, karta košta od 6 konvertibilnih maraka, dakle 6 puta 3, 18, 6 puta 4, 24.
0: Recimo, šta ako mi se ide nedjeljom u kino?
1: Pa ako ti se ide nedjeljom u kino, opet zavisi kada, ako je ovaj,
0: mislim, u pitanju... Mislim, nedjelja je najpovoljnija. Ako je u 5 maraka možeš ovaj, pogledati film.
1: Možeš, ako je u pitanju zadnja nedjelja u mjesecu, ovaj, dakle, bukvalno možeš da izabereš kakav hoćeš film, nebitno je li to ovaj, neki ovaj animirani Minions i Toy Story 5 ili nešto treće, ili možeš da izabereš neki horror, thriller, akciju, šta ti volja, 5 konvertibilnih markica.
0: Odlično, je vikend, šta ćemo gledati 18. i 19.
1: Isto, nema što nema, kažem ti malo prije, ovaj, evo, s obzirom da smo spominjali porodicu, ja bih krenuo onda od porodica, Malci, Monstrumi, dakle Minionsi, oni koji, ma mislim da nema osobe na svijetu, evo sad razmišljam da nije čula za ovaj crtani film, dakle Minionsi, Malci, Monstrumi, igraju u kinu, obavezno otiđite sa vašim klincima, tu je i Vajana, remake, prekrasna animirana priča puna avanture, muzike i inspiracije Disneyeva priča.

0: priča o igračkama i tako dalje. Dakle, to je kad je u pitanju ova repertoar za malu raju i za porodice, a što se tiče ovaj drugih naslova, dakle tu imamo dosta horora, evo, ovaj na repertoaru.
1: Vikendi dan za horore, ono, daj da se prepadamo.
0: Da se prepadamo. Backrooms, zla smrt, spaljivanje i Lockbox, skriveno zlo. Backrooms, mračan, jezivi film koji će vas držati na ivici sjedišta. Zla smrt, spaljivanje, poslastica za ljubitelje strave. Iskreno, ja nisam baš ljubitelj strave, ali ko jeste, ovo je sigurno super film, gledao sam trailer, ovaj, strašno. I Lockbox, skriveno zlo, thriller prepun neočekivanih obrata i napetosti do samog kraja. Ja volim te, ovaj, kad je nekako sve ono neočekivano, kad ti znaš kako će se šta desiti, gdje se sakrio onaj da prepadne tamo onog nekoga, ovaj, nekako taj film za mene nije, a ovi filmovi koji se stalno mijenjaju, to je ovaj, koji se stalno radnju mijenjaju, to je super. I ono što je naravno, ovaj, što bi ja posebno istakao, a to je ovaj prikazivanje dugo očekivane Odiseje, dakle jedna filmska avantura inspirisana legendarnom pričom. Sve oni koji vole ove epske filmove, Christopher Nolan je pripremio nešto jako, jako, jako dobro, kažu svi, za sve ljubitelje ovakvih filmova, tako da u suštini mislim da Odiseja treba biti onako izbor broj jedan.
1: Evo možda još dva kao preporuka, Obsesija i film Poziv, o napeta filmska priča, briljira fenomenalna Penelope Cruz, ona mi je draga.
0: Penelope Cruz, super
1: je. Sad je ona mlada ili sad već stara glumica?
0: Pa ja bih rekao da je, mislim, stara.
1: Srednjih godina.
0: Pa dobro, nije stara, mislim, ima godina sad. To što ljudi dobro izgledaju i u nekim godinama koje imaju, ovaj, to je njihova sreća ili zasluga, kako god. Ali mislim da, mislim, ona je sad već starija. Možda možemo reći još malo, pa i legendarna glumica. Ovaj, s obzirom da koliko filmova je, koliko uloga je ostvarila i u filmovima i u serijama i u nekim drugim aktivnostima, mislim, Penelope Cruz isto tako koji Minionsi, ne znam ima li osoba na svijetu da ne zna za nju.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenji ih za nagrade.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.

0: To.
1: To.
2: To i Doris.
1: To. Dakle, koliko je? 10:01?
2: 10:01,
1: tako je. Vreme polako da privodimo kraju naše današnje druženje u jutarnjem programu. Dobro jutro, Sarajevo. 10 pipuna sutra dijelimo.
2: Za one koji budu se javili, naravno, u program da žele ovaj pipun, odnosno dinju.
1: Vidi, to je lijepa nagrada.
2: Kako nije, posebno na ovim
1: još ovaj, ako je
2: toplim danima.
1: Ono, povežemo s lososom. Kako nisi čuo losos i dinja? Da,
2: ma, jesam ja čuo, samo mi je to...
1: To je najskup, to je delikates, druže, to...
2: Treba para za taj delikates.
1: Treba para, za sve treba para.
2: Pa treba, ali za taj delikates, sam si rekao delikates, to ma, mora biti i skuplje nego onako neko standardna cijena.
1: I za kraj jedna ovako zanimljivost.
2: Ne znam iz kojeg domena zapravo, je li iz politike?
1: Čovjek
2: je li...
1: odlučio da promijeni prezime.
2: Da, i ne bi ajde, tu bilo ništa čudno.
1: Čuo sam ja da ljudi ono hoće da mi ne sviđamo se ime, pa ajde da zamijenim ime, ali ovaj da neko mijenja prezime, e to je rijetkost.
2: Pa dobro, ali ljudi imaju pravo na to u skladu sa zakonom, ovaj, o imenu, o ličnom imenu i prezimenu, ti možeš, imaš pravo da promijeniš ime i prezime, ako si iz bilo kojeg razloga ti ime nezadovoljan, platiš taksu, imaš do duše procedure, papirologije, ganjanja papira i svega, ali imaš mogućnost. Ovaj, u pitanju je, vjerovatno će se sjetiti oni slušatelji koji su pratili politiku tamo nekad sredinom 2000-ti, dakle 2010-ta, 12-ta, 14-ta, bivši ministar u federalnoj vladi poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jerko Ivanković Lijanović, ako se sjećate, Narodna stranka Radom za boljitak, podnio je zahtjev ovaj, da promijeni prezime iz Ivanković Lijanović u Boljitak.
1: Da se preziva Boljitak.
2: Tako je. Dakle, podnio je zahtjev da se preziva Boljitak, pa će se onda on zvati, ako mu se to odobri jednog dana, Jerko Boljitak.
1: Pa vidi, ako je čovjek tako odlučio, ako tako hoće, pa ide da... Je li naveo razloge zašto to radi?
2: Jeste, naveo je, piše u skladu sa članom 9 zakona o ličnom imenu, iz razloga privatne naravi, jer se tako osjećam i djelujem.
1: Kao Boljitak.
2: Kao Boljitak, tako je. Evo, kao...
1: Da sad odlučiš da promijeniš...
2: Andrej Boljitak.
1: No ne, u Boljitak čovjek, to je on sam sebi izabrao. Šta bi ti birao?
2: Da si kao sad promijenim prezime.
1: Andrej Višnjik.
2: Andrej Višnjik, i to je meni nampalo isto. Prvo mi je nampalo. Ili Višnjiković.
1: Višnjiković, a ne Višnjik. Višnjik. Ima onaj Višnjić, glumac.
2: Ima, Goran Višnjić.
1: Ti bi bio Višnjik, Andrej Višnjik. Evo, besposleni narod, evo. Glavni ti problem ono...
2: Kako se prezivaš.
1: Kako se prezivaš.
2: A dobro, možda njemu to
1: ono,
2: nešto...
1: Sjedneš ono kao imam problema kakvi, ma ne mogu više da se prezivaš.
2: Ne mogu ovog prezimena.
1: Ne mogu da ga nosim više, ne mogu da ga se popisivati, mrsko mi, brate.
2: Dobro, vidi, jest malo dugo ime i prezime. Ivanković, Lijan,

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSE-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole.

Tražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živjeli.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čistog

0: te uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Washingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Skup u organizaciji State Departmenta okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 zemalja. Na marginama sastanka Konaković će održati bilateralne razgovore sa američkim i drugim međunarodnim zvaničnicima o unapređenju saradnje te aktualnim regionalnim i globalnim pitanjima. U Bosni i Hercegovini je tokom juna prvi put registrovano 12.331 motorno vozilo, što je za 6,5% više nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Najveći udio i dalje imaju putnički automobili koji čine više od 70% svih prvi put registrovanih vozila. Tokom juna registrovano je 2606 novih vozila, što predstavlja rast od skoro 24% u odnosu na juni prošle godine, a više od polovine novih vozila registrovala su fizička lica. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da je julsko usklađivanje penzija od 3,5% privremeno, te da će konačan procenat biti utvrđen u septembru. Razlika će, kako je rekao, penzionerima biti isplaćena retroaktivno. Delić je naglasio da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ne određuje visinu redovnog usklađivanja penzija, već se ono obračunava prema zakonu, PIU i propisanoj formuli. Vlada kantona Sarajevo donijela je na predlog ministarstva saobraćaja odluku o uplati doprinosa za penzionisanje još 70 radnika Grasa koji su stekli uslove za odlazak u penziju. Za tu namjenu planirano je skoro 2,3 miliona maraka. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta izjavio je da vlada i resorno ministarstvo nastavljaju rješavati problem neuplaćenih doprinosa, ističući da su od 2021. omogućili penzionisanje 304 radnika Grasa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiše ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana očekuju se pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 31, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
0: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
6: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
0: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Argentine drugi put uzastopno plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu savladala Englesku rezultatom 2-1. Engleska je povela u 55. minutu golom Antonija Gordona i bila nadomak prvog finala mundijala nakon 60 godina. Ipak aktualni svjetski prvaci napravili su preokret u završnici susreta. Enzo Fernandez pogodio je za izjednačenje u 85. minuti, a Lautaro Martinez u sudijskoj nadoknadi postigao je gol za pobjedu Argentine u finalu svjetskog prvenstva. Argentina će igrati protiv selekcije Španije koja je u prvom polufinalu bila bolja od Francuske. Njemački stručnjak Thomas Tuchel ostaje selektor fudbalske reprezentacije Engleske uprkos porazu od Argentine u polufinalu svjetskog prvenstva. Kako prenosi britanski Daily Mirror, Fudbalski savez Engleske jednoglasno je odlučio pružiti punu podršku Tuchelu i nastavku njegovog mandata. Nakon utakmice Tuchel je preuzeo odgovornost za ispadanje, ocijenivši da je njegova ekipa nakon vodećeg gola postala previše pasivna i dopustila Argentini previše prilika. Istakao je da ne žali zbog svojih odluka, naglasivši da su igrači dali maksimum i da su uprkos teškom putu kroz turnir bili veoma blizu plasmana u finale svjetskog prvenstva. U finalu svjetskog prvenstva u nedjelju od 21 sat u New Jerseyu sastaće se reprezentacija Argentine i Španije. Argentina je plasman izborila pobjedom nad Engleskom rezultatom 2-1, dok je Španija u polufinalu savladala Francusku sa 2-0. Posebnu pažnju privlači duel Lea Messija, kojem bi ovo moglo biti posljednje veliko finale u reprezentativnoj karijeri, i 18-godišnjeg Lamina Jamala, jednog od najvećih talenata svjetskog fudbala kojeg mnogi vide kao Messijevog nasljednika. Argentina će pokušati odbraniti naslov svjetskog prvaka, dok Španija želi osvojiti novu svjetsku titulu i potvrditi sjajnu formu prikazanu tokom cijelog turnira. Veliko finale svjetskog prvenstva koje se igra 19. jula na stadionu MetLife u New Jerseyu moglo bi biti odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Iako se za početak utakmice očekuje temperatura oko 28 stepeni, meteorolozi najavljuju mogućnost grmljavinskih pljuskova. Stadion nema krov, pa bi zbog sigurnosti igrača i navijača pojava munja mogla izazvati odgodu početka ili privremeni prekid susreta. Organizatori FIFA pažljivo prate vremensku situaciju jer bi eventualna odgoda donijela velike logističke ali i financijske probleme.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa

0: Dobro jutro, Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobrovečer, Sarajevo.
2: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo. 104,9.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Washingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Skup u organizaciji State Departmenta okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 zemalja. Na marginama sastanka Konaković će održati bilateralne razgovore sa američkim i drugim međunarodnim zvaničnicima o unapređenju saradnje te aktualnim regionalnim i globalnim pitanjima. U Bosni i Hercegovini je tokom juna prvi put registrovano 12.331 motorno vozilo, što je za 6,5% više nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku BiH. Najveći udio i dalje imaju putnički automobili, koji čine više od 70% svih prvi put registrovanih vozila. Tokom juna registrovano je 2606 novih vozila, što predstavlja rast od skoro 24% u odnosu na juni prošle godine, a više od polovine novih vozila registrovala su fizička lica. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da je julsko usklađivanje penzija od 3,5% privremeno, te da će konačan procenat biti

utvrđen u septembru. Razlika će, kako je rekao, penzionerima biti isplaćena retroaktivno. Delić je naglasio da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ne određuje visinu redovnog usklađivanja penzija, već se ono obračunava prema zakonu, PIU i propisanoj formuli. Vlada kantona Sarajevo donijela je na predlog ministarstva saobraćaja odluku o uplati doprinosa za penzionisanje još 70 radnika Grasa koji su stekli uslove za odlazak u penziju. Za tu namjenu planirano je skoro 2,3 miliona maraka. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta izjavio je da vlada i resorno ministarstvo nastavljaju rješavati problem neuplaćenih doprinosa, ističući da su od 2021. omogućili penzionisanje 304 radnika Grasa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prepodne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana očekuju se pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 31, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Četvrtak je 16. julija, vi ste na Hit FM-u, dobar vam dan i evo dva sata programa su ispred nas. Danas ćemo malo više o godišnjim odmorima, savjetima i danas uživamo u ljetu, iako su nam onako temperature malo ugodnije u ovoj sedmici u Sarajevu. Ljeto je ipak tu i iskoristimo to.

0: zaboraviti ono najvažnije, a to je zaštita kože. Dermatolozi preporučaju da koristite kremu sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili SPF 50, posebno ako ste svjetlije puti ili ćete dugo boraviti na otvorenom. Kremu je najbolje nanijeti 20 do 30 minuta prije izlaska na sunce, a zatim je obnavljati svaka 2 sata, kao i nakon kupanja, čak i ako na ambalaži piše da je vodootporna. I još jedan važan savjet, između 11 i 16 sati sunce je najjače, pa ako možete, potražite hlad ili napravite pauzu za ručak i odmor. Preplanuli ten će možda trajati jedno ljeto, ali zato zdrava koža traje cijeli život. Zato pazite kako koristite sunce i uživajte u ljetu, a mi idemo sa blokom reklama, nakon toga donosimo priču o odmorima, moru, plažama i svemu ostalom što nam ljeto donosi.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Ne propustite novu kolekciju u Karadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Hit

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje na Hit FM-u i evo svi pričamo o odmorima, moru, plažama, planovi su u toku, neki su se već i vratili, a neki planiraju namore sa svojim ljubimcima na četiri šape. Pa evo, ako planirate namore i vodite psa sa sobom, tu je mali podsjetnik da i njemu treba malo više pažnje. Uvijek pričamo o savjetima koji su korisni za nas, ali rijetko pričamo o korisnim savjetima vezanim za ljubimce. A u ovom periodu

Sada najveća opasnost za pse je toplotni udar, posebno ako ostane zatvoren u prostoru bez ventilacije i zato psa nikad ne ostavljajte u autu ni na minut. A što se tiče boravka vani, obezbijedite mu hlad, puno svježe vode, pazite i na oštro kamenje koje može povrijediti šape kao i na insekte ili čak zmije koji mogu izazvati burne reakcije. A ne znam evo da li ste znali da i morska voda može biti opasna. Naravno, ako je popije previše, pas može završiti sa povraćanjem, pa čak i ozbiljnim zdravstvenim problemima. Zato redovno obična voda i malo odmora u hladu, pa ćete svi uživati bez brige, a i pas će vam biti zahvalan.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini. Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnik američke kompanije Authentics, koja će narednih 5 godina biti zadužena za označavanje goriva. Cilj sistema je suzbijanje ilegalne trgovine gorivom, povećanje kontrole kvalitete i smanjenje sive ekonomije. Markiranje podrazumijeva dodavanje hemijskih oznaka u gorivo, a kritičari upozoravaju da bi njegova primjena mogla dovesti do povećanja cijena goriva. U Sarajevu je

Održan koordinacioni sastanak povodom organizacije ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk, direktor festivala Jovan Marjanović i predstavnici javnih službi razgovarali su o pripremama za događaj koji svake godine privuče više od 100.000 posjetilaca i brojne filmske profesionalce. Najavljeno je pojačano održavanje javnih površina, nadzor inspekcija i koordinacija službi, dok će kao i ranijih godina biti izbjegnuta upotreba vatrometa zbog sigurnosnih razloga. Nova željezara Zenica ponudila je vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da kompletnu fabriku sa infrastrukturom ustupi u zakup za 0 maraka s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje čelika i očuvanja radnih mjesta. Iz kompanije navodi da bi federalna vlada, ukoliko preuzme proces putem povezanog društva, preuzela radnike i organizovala integralnu proizvodnju, uslove očuvanje postojećih radnih mjesta i nastavak proizvodnje u zeničkim pogonima. Na Velikom polju na Igmanu za nedjelju 19. jula najavljen je cjelodnevni događaj s koridom, narodnom muzikom i zabavnim programom. Zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, Belma Kapo, zatražila je od općine Trnovo, kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo Šume, kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo informacije o organizatoru, odobrenjima i saglasnosti upravljača zaštićenog područja. Kapo smatra da Igman kao prirodno i historijsko područje nije mjesto za ovakve manifestacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Pre podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiše ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana očekuju se pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 31, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Četvrtak na Hit FM-u zakoračili smo u novi zajednički sat ovog 16. julskog dana. U drugoj smo polovini mjeseca jula i godišnji odmori su u punom jeku. Pa evo idemo sa jednim hitom, a onda ćemo malo upravo o odmorima.

0: Polako ulazimo u drugu polovinu jula, a za mnoge je upravo ovo period kada počinje godišnji odmor, pa ako ste među onima koji tek kreću na put, evo nekoliko jednostavnih savjeta koji vam mogu spasiti odmor. Prije polaska provjerite dokumente, rezervacije i stanje u saobraćaju. Spakujte najvažnije stvari u ručni prtljag ako putujete avionom, a ako idete automobilom, napravite pauzu svaka 2-3 sata. I ono najvažnije, ne pokušavajte prvi dan obići sve što destinacija nudi, godišnji odmor nije takmičan, nego vrijeme da usporite, odmorite se i napunite baterije. A ako ste među onima koji odmor tek planiraju ili ga provodite kod kuće, nema veze. Nekad su hlad, dobra knjiga, kafa sa prijateljima ili večernja šetnja sasvim dovoljni da se čovjek onako osjeti kao da je na odmoru. Zato uživajte u ljetu gdje god da ste.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u. Evo, ljeto je nezamislivo bez lubenice, ali vječna dilema je kako odabrati onu pravu slatku. Stručnjaci kažu da mnogi trikovi koje koristimo zapravo nisu pouzdani, na primjer veličina lubenice ne govori ništa o tome koliko je slatka. Mnogo je važnije da ima pravilan oblik, bez većih udubljenja i oštećenja, i obratite pažnju na onu žutu pjegu na donjoj strani lubenice. Ona bi trebala biti kremasto žute boje, jer to znači da je lubenica dovoljno dugo sazrijevala na zemlji. Još jedna zanimljivost. Lubenica ne dozrijeva nakon berbe, zato je najbolje da je pojedete što prije nakon kupovine, a nakon rezanja obavezno je čuvajte u frižideru. Dakle, zaboravite mitove o veličini i obratite pažnju na izgled kore i onu karakterističnu žutu pjegu. Veće su šanse da ćete kući donijeti baš onu sočnu i slatku lubenicu. A ako imate neki svoj trik kako provjeravate lubenice, naravno pišite nam na Viber broj 061 010 030.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit.

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima ima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
6: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog bankiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnik američke kompanije Authentix, koja će narednih 5 godina biti zadužena za označavanje goriva. Cilj sistema je suzbijanje ilegalne trgovine gorivom, povećanje kontrole kvalitete i smanjenje sive ekonomije. Markiranje podrazumijeva dodavanje hemijskih oznaka u gorivo, a kritičari upozoravaju da bi njegova primjena mogla dovesti do povećanja cijena goriva. U Sarajevu je održan koordinacioni sastanak povodom organizacije ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk, direktor festivala Jovan Marjanović i predstavnici javnih službi razgovarali su o pripremama za događaj koji svake godine privuče više od 100.000 posjetilaca i brojne filmske profesionalce. Najavljeno je pojačano održavanje javnih površina, nadzor inspekcija i koordinacija službi, dok će kao i ranije sa ponudila je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da kompletnu fabriku sa infrastrukturom ustupi u zakup za 0 maraka s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje čelika i očuvanja radnih mjesta. Iz kompanije navodi da bi federalna vlada, ukoliko preuzme proces putem povezanog društva, preuzela radnike i organizovala integralnu proizvodnju, uslove očuvanje postojećih radnih mjesta i nastavak proizvodnje u zeničkim pogonima. Na Velikom polju na Igmanu za nedjelju 19. jula najavljen je cjelodnevni događaj s koridom, narodnom muzikom i zabavnim programom. Zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo Belma Kapo zatražila je od općine Trnovo, kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo Šume, kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo informacije o organizatoru, odobrenjima i saglasnosti upravljača zaštićenog područja. Kapo smatra da Igman kao prirodno i historijsko područje nije mjesto za ovakve manifestacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 31, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Prošlo je 14 sati i evo nas na kraju zajedničkog druženja na Hit FM-u za ovaj četvrtak. Hvala što ste i ovo podne uz Hit FM. Nastavljamo sa muzikom i dobrom energijom. Laila će vam se pridružiti za manje od sat vremena, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca.

0: Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
7: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
6: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
7: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
6: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: donosi pik.ba. U finalu svjetskog prvenstva u nedjelju od 21 sat u New Jerseyu sastaće se reprezentacija Argentine i Španije. Argentina je plasman izborila pobjedom nad engleskom rezultatom 2-1, dok je Španija u polufinalu savladala Francusku sa 2-0. Posebnu pažnju privlači duel Lea Messija, kojem bi ovo moglo biti posljednje veliko finale u reprezentativnoj karijeri, i 18-godišnjeg Lamina Jamala, jednog od najvećih talenata svjetskog fudbala kojeg mnogi vide kao Messijevog nasljednika. Argentina će pokušati odbraniti naslov svjetskog prvaka, dok Španija želi osvojiti novu svjetsku titulu i potvrditi sjajnu formu prikazanu tokom cijelog turnira. Pobjedom Argentine nad Engleskom u polufinalu svjetskog prvenstva nastavljen je nevjerovatan niz milanskog Intera. Golom Lautara Martineza u sudijskoj nadoknadi Argentina je slavila 2-1, a Inter je osigurao nastavak tradicije duge 44 godine. Klub iz Milana tako će imati svog igrača u svakom finalu mundijala od 1982. godine do danas. Istovremeno ispadanjem Engleske prekinut je niz minhenskog Bayerna, koji je od 82. imao najmanje jednog predstavnika u svakom finalu svjetskog prvenstva. Finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine donosi zanimljiv duel i van fudbalskog terena. Prema podacima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Fudbalski savez Španije posjeduje 16 europskih žigova, dok ih Argentinski fudbalski savez ima 9. Među igračima najviše zaštićenih znakova ima Leo Messi, ukupno 7, dok španski reprezentativac Lamine Yamal također ima 7 europskih žigova. Trofej svjetskog prvenstva, koji će pripasti pobjedniku finala, jedan je od najzaštićenijih simbola u svijetu sporta. Njemački stručnjak Thomas Tuchel ostaje selektor fudbalske reprezentacije Engleske uprkos porazu od Argentine u polufinalu svjetskog prvenstva. Kako prenosi britanski Daily Mirror, Fudbalski savez Engleske jednoglasno je odlučio pružiti punu podršku Tuchelu i nastavku njegovog mandata. Nakon utakmice Tuchel je preuzeo odgovornost za ispadanje, ocijenivši da je njegova ekipa nakon vodećeg gola postala previše pasivna i dopustila Argentini previše prilika. Istakao je da ne žali zbog svojih odluka, naglasivši da su igrači dali maksimum i da su uprkos teškom putu kroz turnir bili veoma blizu plasmana u finale svjetskog prvenstva.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom.

0: onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnik američke kompanije Authentics, koja će narednih 5 godina biti zadužena za označavanje goriva. Cilj sistema je suzbijanje ilegalne trgovine gorivom, povećanje kontrole kvalitete i smanjenje sive ekonomije. Markiranje podrazumijeva dodavanje hemijskih oznaka u gorivo, a kritičari upozoravaju da bi njegova primjena mogla dovesti do povećanja cijena goriva. U Sarajevu je održan koordinacioni sastanak povodom organizacije ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk, direktor festivala Jovan Marjanović i predstavnici javnih službi razgovarali su o pripremama za događaj koji svake godine privuče više od 100.000 posjetilaca i brojne filmske profesionalce. Najavljeno je pojačano održavanje javnih površina, nadzor inspekcija i koordinacija službi, dok će kao i ranijih godina biti izbjegnuta upotreba vatrometa zbog sigurnosnih razloga. Nova željezara Zenica ponudila je vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da kompletnu fabriku sa infrastrukturom ustupi u zakup za 0 maraka s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje čelika i očuvanja radnih mjesta. Iz kompanije navode da bi federalna vlada, ukoliko preuzme proces putem povezanog društva, preuzela radnike i organizovala integralnu proizvodnju, uslove očuvanje postojećih radnih mjesta i nastavak proizvodnje u zeničkim pogonima. Na Velikom polju na Igmanu za nedjelju 19. jula najavljen je cjelodnevni događaj s koridom, narodnom muzikom i zabavnim programom. Zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, Belma Kapo, zatražila je od općine Trnovo, kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo Šume, kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo informacije o organizatoru, odobrenjima i saglasnosti upravljača zaštićenog područja. Kapo smatra da Igman kao prirodno i historijsko područje nije mjesto za ovakve manifestacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 31, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, 16. je juli. Kako ovo vrijeme brzo leti. Kao da je jučer bio ponedjeljak, evo nam danas već četvrtak, sutra petak i lagano onda ulazimo u vikend da lijepo odmorimo, što smo i zaslužili. Ja sam Laila, čuli ste, družimo se do 18 sati. U Drive Time-u budite uz Hit FM.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 25 km. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
3: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplex.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je, 16. je juli, pazite ovo, ljudi koji dožive 100. godinu imaju jednu zajedničku osobinu. Ne, tu nije riječ samo o hrani, slušajte dobro. Kada pričamo o dugom i zdravom životu, većina nas odmah pomisli evo, na zdravu ishranu, šetnju, vježbe, genetiku i tako dalje, ali jedno novo istraživanje provedeno među stanovnicima Sardinije, jedne od poznatih svjetskih plavih zona, pokazalo je da postoji još nešto što je zajedničko ljudima koji dožive 100. godinu. Naravno, oni se hrane umjereno, kreću se svakodnevno, imaju jake porodične i prijateljske veze, ali istraživači su primijetili da ih povezuje i način na koji gledaju na život. Čujte ovo, većina njih je smirena, optimistična, zna se prilagoditi teškim situacijama i ne troši previše energije na stvari koje ne može promijeniti. Imaju osjećaj svrhe, ostaju aktivni i u poznim godinama i svaki dan imaju razlog da ustanu iz kreveta. Drugim riječima, nije dovoljno samo zdravo jesti, ljudi dragi. Važno je kako živimo, koliko se družimo, koliko se smijemo i koliko dopuštamo da nas stres pojede. Možda upravo zato često kažemo da godine nisu samo broj, one su i način života. Evo nam i današnjeg pitanja, šta vi mislite da je tajna dugog i sretnog života? Je li to zdrava hrana, kretanje, porodica, prijatelji ili jednostavno pozitivan pogled na život? Pišite mi na 061 010 030 Viber broja.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar lap?

0: U BNC-u laptopi već od 179 kn.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnik američke kompanije Authentix, koja će narednih 5 godina biti zadužena za označavanje goriva. Cilj sistema je suzbijanje ilegalne trgovine gorivom, povećanje kontrole kvalitete i smanjenje sive ekonomije. Markiranje podrazumijeva dodavanje hemijskih oznaka u gorivo, a kritičari upozoravaju da bi njegova primjena mogla dovesti do povećanja cijena goriva. U Sarajevu je održan koordinacioni sastanak povodom organizacije ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk, direktor festivala Jovan Marjanović i predstavnici javnih službi razgovarali su o pripremama za događaj koji svake godine privuče više od 100.000 posjetilaca i brojne filmske profesionalce. Najavljeno je pojačano održavanje javnih površina, nadzor inspekcija i koordinacija službi, dok će kao i ranijih godina biti izbjegnuta upotreba vatrometa zbog sigurnosnih razloga. Nova željezara Zenica ponudila je vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da kompletnu fabriku sa infrastrukturom ustupi u zakup za 0 maraka s ciljem ponovnog pokretanja proizvodnje čelika i očuvanja radnih mjesta. Iz kompanije navodi da bi federalna vlada, ukoliko preuzme proces putem povezanog društva, preuzela radnike i organizovala integralnu proizvodnju, uslove očuvanje postojećih radnih mjesta i nastavak proizvodnje u zeničkim pogonima. Na veliko...
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Lagano, lagano cure ovi sati. Ako ste sada završili sa radnim vremenom, krećete lagano kući, dobar odmor vam želim nakon svih stresova, a ako imate još nekih sat do dva da radite, onda neka vas uz Hit FM, uživajte, to vrijeme će brzo proći. Podsjećam vas da danas govorimo o zanimljivom istraživanju koje kaže da ljudi koji dožive 100. godinu života, osim zdrave ishrane i fizičke aktivnosti, imaju još jednu važnu zajedničku osobinu, a to je ostaju vedri, smireni, povezani s ljudima i uvijek pronalaze razlog za osmijeh i aktivan život. Pitala sam vas šta je po vašem mišljenju tajna dugog života. Edina piše, moja nana ima 92 godine i uvijek kaže, nemoj se nervirati zbog onoga što ne možeš promijeniti, mislim da je to njena tajna. Majda piše, vjerujem da su porodica i prijatelji pola zdravlja, kad nisi sam, sve je nekako lakše. Irma nam poručuje, naravno da je važna ishrana, ali džaba sve ako si stalno pod stresom i nezadovoljan. Sanela je napisala, mislim da treba svaki dan pronaći razlog za osmijeh, nekad je to kafa s prijateljicom, nekad četnja, a nekad samo lijep zalazak sunca. Da, da. Možda recept za dug život zapravo nije jedna velika tajna, možda se krije u malim svakodnevnim stvarima, malo više osmijeha, malo manje stresa, više vremena za ljude koje volimo i više trenutaka u kojima ćemo istinski uživati. Ako je suditi po ljudima koji su doživjeli 100, čini se da upravo takav život vrijedi živjeti.

0: Dino Merlin, čarobnjak na talasima Hit FM-a, ne treba ništa drugo reći za njega, slušali smo ga u Drive Time-u. Idemo dalje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: navijačka band. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Leto. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam. Reci, gdje si, eto me, tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Manje priče, više hitova.
2: Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš biti, trebaš biti.
0: Pojačali smo hitove. Kit FM. Još više hitova.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, četvrtak je 16. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je nosioce javnih funkcija i buduće kandidate na obavezu poštivanja zabrane zloupotreba javnih sredstava uoči općih izbora 2026. godine. CIK navodi da nije dozvoljeno korištenje službenih vozila, prostorija, opreme, javnih događaja i drugih resursa za političku promociju. Protiv kandidata i političkih subjekata koji prekrše ove odredbe, bit će izrečene sankcije predviđene izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da dodatnih 6 miliona maraka pomoći BHRT-u još nije uplaćeno, ali da je procedura u toku. Istakao je da su sredstva namjenska i da se ne mogu koristiti za plate zaposlenih ili ranija dugovanja, već za razvoj i programske aktivnosti javnog servisa. Forto je upozorio da bi eventualni kolaps BHRT-a imao ozbiljne posljedice, te je naglasio da je financijski stabilan javni servis važan i za evropski put Bosne i Hercegovine. Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna proveli su 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdato je 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. U okviru ukupno 233 inspekcijska nadzora različitih oblasti inspektori su izdali 91 nalog vrijedan skoro 147.000 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola s ciljem zaštite potrošača i poštivanja propisa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Naša reprezentacija u polufinalu ostvarila pobjedu nad reprezentacijom Brazila rezultatom 3-1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Naš tim sutra igra finalnu utakmicu u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 9 sati po našem vremenu, a protivnik će biti naš najveći rival Iran, koji je sa 3-0 savladao Kazahstan u polufinalu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. U Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. Prošlo nam je 17 sati, 16. je juli, a na Netflixu su dostupni neki od najvećih hitova u istoriji streaminga, od originala poput serije Stranger Things do adaptacija kao što su Avatar i tako dalje. No, servis je poznati po naglom otkazivanju popularnih serija, što frustrira pretplatnike. Netflix se sada suočava s još većim problemom, i to onim koji je dijelom sam stvorio. Novi izvještaji pokazuju da gledanost njegovih serija često naglo pada nakon prve sezone. Prema podacima koje je objavio Bloomberg, razlika

U gledanosti između debitantske i druge sezone Netflixovih originala postala je alarmantna. Druga sezona serije One Piece izgubila je više od 30% publike, dok je gledanost druge sezone serije Beef pala za čak 70%. Možda i najveći pokazatelj slabljenja Netflixovog statusa je Avatar The Last Airbender, koji je zabilježio pad gledanosti od 60% samo sedmicu dana nakon premijere, a problem nije u kvaliteti jer su mnoge od ovih serija u drugim sezonama dobile bolje ocjene kritike nego u prvima. Šta je onda uzrok ovim masovnim padovima? Odgovor je prilično jednostavan. Nakon objave Bloombergovog izvještaja, scenarist i reditelj Matthew A. Cherry na Twitteru je sažeo problem u jednoj rečenici: višegodišnje stanke između sezona uništavaju interes publike za Netflixove serije. I jeste tako, ako mi moramo čekati na, ne znam, sezonu godinu dana, a ako smo odgledali, ne znam, evo Emily u Parizu, 5 sezona i čekamo 6. godinu dana, izgubimo, brate, interes, zaboravi svoga za tih godinu dana, kamoli šta drugo. Ima na Netflixu nekoliko serija koje sam onako pratila i zaboravim o čemu se tu radi, upalim, a kao evo super, došla nova sezona, odoh da pogledam, ali nakon 5 minuta ne mogu da se sastavim sama sa sobom ko su likovi, šta se ono desilo, pa moram da se vratim na prethodnu sezonu da odgledam otprilike zadnje 2-3 epizode da bi mogla sve da povežem. Dakle, ako nastave ovako, vjerovatno da će i nastaviti padati i opadati naravno interes ljudi, jer kažem vam, i druge platforme, druge serije dolaze, sve to je jedna velika konkurencija, a ako neko izbacuje puno prije, onda bi Netflix tu itekako trebao da se zabrine. Dobro, nadam se da niste vi u ovakvim problemima kao i ja, a ako jeste, onda vrlo dobro znate o čemu govori. Idemo dalje sa našim poslijepodnevnim programom. Muzika je tu, informacije su tu. Družimo se do 18 sati.

0: Gdje je ljubav, tu si ti i grupa Latino. Uživali smo u ovoj jednoj od najljepših ljubavnih pjesama na Hit FM.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
4: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
5: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
6: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, 16. je juli i evo ovako, scrollam po društvenim mrežama i po web stranicama i naiđem na jednu zanimljivu informaciju. Pazite ovo, utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada čini se sve neizbježnijim, no jedan milijarder smatra da postoji vještina koja bi ljudima mogla pomoći da dugoročno sačuvaju svoju karijeru. Njegov savjet je jednostavan, usmjeriti se na poslove koji zahtijevaju praktična znanja, fizički rad i vještine koje tehnologija još ne može lako zamijeniti. S obzirom na to da je umjetna inteligencija prvenstveno tehnološki alat, mnogi stručnjaci smatraju da bi upravo zanati i praktične vještine mogli postati sigurniji izbor u budućnosti. Sličan stav iznio je i izvršni direktor firme Palantir, Alex Karp, dok Bill Gates predviđa da bi profesionalni sport mogao biti jedan od rijetkih poslova koji će uvijek ostati rezervisan za ljude. U međuvremenu učenje nečega što umjetna inteligencija još uvijek ne može savršeno obavljati moglo bi biti dobar potez za budućnost. Evo, dakle, ako se plašite za svoj posao ili budućnost vaše djece, ako upisuju sada srednje škole ili fakultete ili slično, više škole, sasvim je sve jedno, gledajte da uvijek bude to možda i neki zanat. Možda nije ovo loša preporuka, jer koliko god vještačka inteligencija utiče na sve sfere našeg života, jedno je sigurno, neće moći u određenim zanatima nikada zamijeniti ljude. Kako je to zanimljivo, back to basic, ja bih rekla. Svi smo nekako krenuli, su naši preci od tih zanata, svako je radio najbolje što zna, pa je onda to sve evoluiralo i onda smo svi poželjeli u jednom trenutku biti ekonomisti, pravnici, komunikolozi, ne znam šta sve ne. E, sada ponovo dolazimo na to kada te profesije mijenja umjetna inteligencija, da se vraćamo zanatima. Negdje je meni malo u sred duše to i drago, pravo da vam kažem. Zašto? Pa, vraćamo se sebi. Vrlo jednostavno rečeno.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu.

0: Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Lijep pozdrav, četvrtak je 16. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je nosioce javnih funkcija i buduće kandidate na obavezu poštivanja zabrane zloupotreba javnih sredstava uoči općih izbora 2026. godine. CIK navodi da nije dozvoljeno korištenje službenih vozila, prostorija, opreme, javnih događaja i drugih resursa za političku promociju protiv kandidata i političkih subjekata koji prekrši

krše ove odredbe, bit će izrečene sankcije predviđene izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da dodatnih 6 miliona maraka pomoći BHRT-u još nije uplaćeno, ali da je procedura u toku. Istakao je da su sredstva namjenska i da se ne mogu koristiti za plate zaposlenih ili ranija dugovanja, već za razvoj i programske aktivnosti javnog servisa. Forto je upozorio da bi eventualni kolaps BHRT-a imao ozbiljne posljedice, te je naglasio da je financijski stabilan javni servis važan i za evropski put Bosne i Hercegovine. Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna proveli su 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdato je 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. U okviru ukupno 233 inspekcijska nadzora različitih oblasti inspektori su izdali 91 nalog vrijedan skoro 147.000 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola s ciljem zaštite potrošača i poštivanja propisa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Naša reprezentacija u polufinalu ostvarila pobjedu nad reprezentacijom Brazila rezultatom 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Naš tim sutra igra finalnu utakmicu u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 9 sati po našem vremenu, a protivnik će biti naš najveći rival Iran, koji je sa 3:0 savladao Kazahstan u polufinalu. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. U Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Trosatno druženje nam je prošlo, čim otkuca 18 sat ovoga dana. Družimo se mi sutra ponovo od 15 sati, naravno. Ispratit ćemo, kako mi to volimo reći, i saobraćajne gužve, i radno vrijeme, i radnu sedmicu, i nasmijani dočekati vikend. Nemojte propustiti biti i sutra uz Drive Time na Hit FM. Ćao!
4: Zna li ko da mi kaže...

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kiss, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kiss, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali. Ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
1: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj. U svakoj veličini.
3: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
2: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
4: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
5: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 25 km. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS. Vaš partner.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
1: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
4: Za sve dječje ljetne avanture tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
1: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
4: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju

Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.